Oh, nina o tāki. Tāki ka nāre. Kona poa. E bēbere tamai ko manu Kikapu radio station. You almost kick it. Thank you. Saka pētaki saka 0.3 FM. Ine nā, thank you pēre ka kā miki. Nā kotoa ko noi ka 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi mē me noi hike. Nita o tāki nāre kona poa. Nina o tāki.